0: Potem so me zgrabile.
1: Zgrabile.
0: Niso se zadovoljile spomini. Hotele so mene. In zdelo se mi je, da postavljamo

tema, tudi kamček najtrnejše teme. Karkoli, kadarkoli, kodarkoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnaokoli. Prostor, prostornost, nadprostorskost, prostor najtemnejše teme.